0: Lars Andreas Andersson och Amanda Lavlada. Ja, Dalte. Nordkalott folket. Odana hiramadi ja aikshi mai reuda dite politika nu att det last och radika i kirkus. I härlig att han stämpala NSR Westerlagin. Torfinn Johansen lämmelde nu går till den stammerådas.
1: Nu må den väl vikta jag gör den mörs tjockan en stammerådas. Jag har mycket en båts landsmötesmedlemmar. Jag kommer lämna ett 18 stycken dalle. Jag har lämnat bara till gott att göra det. Det är stor runda ett värdodat.
2: Mutta kun täällä voi olla kipäkkiä, la aikomus pääsee edelleen stämpälis muutstandera vänä särjä, peitso tjohket tavinorka. Mua jaktat, laudat, modala.
1: Mun kollegen Lina Kalguessi ei juurissa niin, että millä muutstandera vänä särjäs, mutta millä var det gjort sig mot den nära lagen på NSA mot de mer motståndare på NSA på det mena munkar.
2: Mannela dunje det här lars lämmelde nordkalot folket is.
1: När man liknar en politik jag vill att världsgära alternativ NSA är så man går en bära en politik dit till en däppe.
2: Mi jäädän politiikassa? Mi jäädän mitä? Mi kiesuhadu?
1: Egentligen att det är till fokus likivärd. Att mille folk att säpmeläget mähtik och säpmegele voi jäät. Det är att mille säpmeläget folk att tiedä mig mun liikko.
2: Ja mun ärvien kun tuonne maitte täkkäin motorboja. Att motorfärdsel laakka maitte elämässä vara alle kuottaistunne.
1: Joo, mun mielestä täällä on, että minun on mennyt mille parakaan kohdalla sitä motorfärdsel. Ja mä oon kanssa luokkaan mille, että frikjöring, det är man mig bara mutta det är ett tag mille det är ett tag man mig bara
2: Lau mihke erinomus maidon kiesi houdan millä tehäläs mua nurkalot folkke kalkää pähtäikselet.
1: No det är mille den här kärlekan mille stor och nål och jag det är bara god där att vi att vi klarar att vidare som bara den politik att när man tar härligt lite stora dick i birra ja kommunevalka i del ja det är väl mig att den här gärna bara kommer mig att klara det.
2: Kun on tiedä holmois ja kuulle tuonne nurkalot folket, siis makkär outa kattui tuonne tiedä.
1: No, täällä mankaskat, että puhelikko se mankas, että liikkuu minun politiikka, mutta täällä on takia, että tämä on politiikan suuri. Tämä ei voida olla, että liikkuu, että minun on täppä nurkalot folkissa.
2: Laudusta hätti jo me vastut numma Jan Tore Kvalnes hälla maite, että vi må bort från det stämpele, att vi är emot eli

0: Vi är emot NSR. Vi är emot det etablerade.
1: Nå, men gäller det mina hål och hälften den här kan tänka mig att mumi alla parkt bäst här är den stämpelis. Och mot min jakt eller mig eller mot det alla den stämpelar var alla tajära bälle då att vi kan mina hål. Han jag kan nu.
2: Majta är han på Nordkalott folkstämpel och bidrag och Knut Einar Majlamskoka stammeråd så lög gota tjejejaj mot i Aikodal så att jag tycker
3: in Aikodal är på jag tycker man vänner att valkomitella nu bargan att vad du bor i geografi geografisk spredning på den strivrande alltså samrådet.
0: Ja.
3: Vad ju avgivare valgbyrås lämmer nästledare där gott jag är. Ja, den vi vad ju är Lollinarka valgbyrå ja Norte valgbyrå mätta.
0: Ja.
3: Nästledare.
0: No moda shotta doña. Tala oda dilli.
3: Tala oda dilli muslimon non dan te vas trakimis galkan valjet nästledare den planen finans lade gottis.
0: Te dunje shotta oda doaima lihka du shotta oda.
3: Jo.
0: Tal kolega tal lehk hallan den vahkuloppa te di kolega pekt shot chocket ollestavi norka. I dusche same politics moto maitai. Kieltä valkain, suohkan valkain ja maittain varra staradikki valkain. I galkassa halluju nuollu västä NSR. Mä en tuon smietan pidä.
3: Mun smietan tuon, että tämä missä tätä projekt vihtuu tuohat. Kos mi tjuagit vihtuu tuohat underskrifta. Ja tämä mi kartteikare rikka miettä. Pelluta. Och då är min vänst stille på hästen, gudet i valkan med min halidit. Sika suäkande, fylkegjälta, det är strategi i möjda. Då är min ådenbukt egenpolitik, annars har man hållat egenpolitik i bilder. Och nu har man opposition du är med. Så vi fokuserar på animus, edgepolitik.
0: Sådär och hasta läget där, för i modernheten?
3: Nej, det kan vara många jackorna att det har kärta börja. Det var just en på välgare med jobb åt mig.
0: Lämmer som går dos med domälas mental och fokus utan att det är västa annars här då?
3: I lämmerskola. Mot hur hur tar vi nu att göra allt det här i politiken men man är mer att västa båtsutval. Mot hur mer lätt. Mer lätt västa båtsutval. Mot hur mer lätt mig dvarjut ära dvarmer.
0: Det är en nubbistämpel med majtela Nordkalottfolket. Så hur många satt väldigt hårdant att det är läck för att det är då?
3: Jo. Nu var Lamsson månaden valperioden. Hur tar vi mer hårdant än det är kanske det är.
0: Lau tie juo man ja maiton häliv chuhat mo perro det juuta ainlat olmui kasks voi mi modona nähtän.
3: Mi kan muistelet olmui tätä mi miila min politiikka. Mi kävi aikki muistel min politiikka perro. Advoi addet mai mi dakt. Ja se vaan ju ära pello dagat mycket lite mi ejda mi ej min politik eller däcka.
0: Ja. ädko att det påta att gjorda att det allmo in laddat gjorda att de läckvästa på att då. Ädko att det hodstockar gjorda.
3: In ädde. Abonnossi.
0: Nej. Manne.
3: Manne go mi dvarjut. Mestä mi dvarjut. Botsu dallo mi dvarjut. Merbevti ja lösebevti. Visot. Det är bara på er att jag mår inte lite dåligt över det. Det är bättre.
0: Mikael, kan du säga jakten att allmänt ojstien gjort sen?
3: Nej, min färdigt. Fokusera dem på min jägspolitik. Alla.
0: Och det är det bara. Vad tycker du? Nordkalott folket islå och det står där hastalos. Då la norrat. Då hälja kalle norra däppe.
3: Tracking is. Mir hallo min dam bir mit der alkohol vor der lunch. Ja. Ja, misla var han på go oxy twerthy medlemmet.
0: Ja.
3: Ja, misla sulli golmoloi. Ungdomet, nu är det.
0: Nej.
3: Ja, mot vi parkat, vi slår fokus det man, det man med. Vi slår ju nu är jag pelludaga.
0: Ja.
3: Så vi slår också jag har GDS i januari vid Arnesen, kila att det är då.
0: Ja.
2: Det är gullet, Knut Einar Kristiansen, ja, Arsi, du är med Eika, Mona Solbakk, jag är Ida Emilie Lindset. Där musik i dag är låta i året, och jag menar, bera berante låta i goda avara, jag är Ida, jag tror jag har det med mig så där gullet.

Gisle Solange, Troje Hie, Sjånga, Matt, Gia. De går det lakke både i disse med Sada, Timole. Och de låter bara till ofta jag var i studios Lamon Majrena Antti. Jag måste väl bofta där till Ida Johanne Grönmo Melde. Ja, den är två års tid. Men kolla sata, pista jag gitta lojra till det. Gula tessa är det och Oslo samme vi så gällgå upp där jag det här till Kristina Ballari. Så det lör mytala med Oslo samme vi så säger vad den g-sida här makar. De har ju att lai ditt uppe. Ja, den vackra loppa lär jag lämst jag dappa hos upp. Jag ska gula till den birra. Alltså den Oslo samme vi så gäseplana i birra där sadda. Sjad Maitaje sa at større det ikke blir å si, reagerer ikke å råse hokse militære. Skal vi si om jeg skal råse seg, det gjør vi ikke viktig. Det går om jeg er rakene i tastet litt Norge og NATO, og det går litt veldig å lukke ikke jeg i hokse svårt til hos at det ikke er noen av meg. Ja, større det ikke reagerer. Jeg mangler ikke annet kort jeg har at det råse hokse. Så jag vet inte att Svartel och Skovlöjt är basa i laka Norge och Raja. Dela detta valdå är sidan Tingmos modellmajta i låstande i avisa i Bajl-Charlesi. Jag svajtar väl att vi halv härste i Olgorika sa i Biragodal. Han har Malmö-Märster Gilvot då jag Svapartekster med stå deg ærleggen. Dahl, Marianne, Ingor, Nila, Joika, Marianne.

bade i dollen ute i bjergfile når man gjerne sjunger seg av all hang alle time og bel lå i hoi farga og hva de underlande rapende ja netta avgjøsa ja som ikke tinne låkta ofta asje dalla avfyr netta sittos ja bail tjala den asje sla 20% samlar tv-skjermi. Ja, da ser du at du vet at man mer skal lese samlar kjemmelt i dag gila du arbeid samlar. Da lager jeg da med Eirin Rosen engle gertelen vest i teaterbittes 20% samlar. Ja, da ser jeg at jeg må møtelig såle hit vel en hård om jeg planer eller akkurat ditt den tv-radion. Hva er det sånn leser med gjenstand og skriver har gaft Det jalla gertlan uppgela. La okta gaja da to von Eirin Rosenga. Rosenenga. La go som då var sam Lars jag vart gjorde la goda till teater bitas. Tjeja presenta samlar som idag alltså hade satt tv-radio. Jag rosänger la okta da inne gila få men i ert sami dågar tjara vill såla med alla mis som mojtra att det var inte alltid detta att det samlar till det här märksan att det då det i ert samlar tjana ett tak av det. Så när dörta att det sån gjorde sig koka att det lade dåra var i det här att läsa men det är som att man i en sån åpa kultur, historia jag är inte så då kanske blir rädd i en på gjorde sig sån maj mer kanske lät samlar. Ja, det var så hos att Eirin Rosen ängas. Så att jag var då teaterbitta i 30% samlas med Rosengen lärt alla något Caroline Garvangain. Jag bitta två år när jag inte gick hjärtat och går och kafti och uppgela mot och var inte mig bara att det är sån i gasse bjösa er hur det är inhla och sån dörrvaj. Jag bitta sätta som lockar vidare så att det bittas mig hjärtat med chai hitta nu istället vad svåda mig och om jag är säker i ett identitet satt dåligt

Der Juige Ingana Triumphe Eira, Inga Bir Maria Triumphe Kari Margrethe, Triumphe Bernt Mikkel Haglund Isak Mattisa. Ja, dale munan getsta märsta i Olgorika Olesi, ja sa, ja deusker sadke satana maini mestir gilvo birras babtektamis. Och sedan gärta tänka och ikte det tikter och det är här Australien, Georgia i Tyrkia och stad, ja, Australien och det är gäckte nolla. Då ska Georgia ges kura kao i månader om den räkta. Ja, då ska det valt i vårt och den tjeckta miss och på då ställer satt i Georgia och då. Nederlanda, ja, Japana, majta i Georgia i bad, där satt i gäste gäckte. Jede manja, det är en gaske, ja, det är i Elfenbenskysten, ja, Ecuador, Tjeckien, ja, det är svårt i Elfenbenskysten och ofta när målen. Lämna i dag råta Tjeckien, där till ofta i Tunisien och Östa, ja, det är svårt i vita målen, ja, Tunisien, det är ofta när målen, då att det både så att det är vita och kita. Ja dan vaku han checkta mai tai norga vuostas. Vuostas mai me mestir gilvu checkta ma oftem blot de oftelöy kaft i rais munne jakan dalei. Ja si tiktke iraka vuosta. Gäste man och tjärn blåp är vid gaske jag äg. Jag må nå anna att det annar kolla rakan däckar genast det min lä och norrgas. Det är bara små båtar norra gav birkta i tjeckan i västa. Ja, det är så ål om att genast att norrgas har vittlöje vita procenta chans att vittit i raka västa. Gäktlöje njälja att det är så att dessa löje gäktlöje 8 procenta att det är i raka valda vittu den checkjamis. Nu att de har läckt spappa checkjam ber och städgit det mycket bättre faller två bote melde där i spappa checkjam i och nanke gå några gå alla i checkjam en gå vårdskärde man mest är det checkjam i och tala många barka gaski ja gaska vahkui. Nu fall där mi bitke mariboine sjunga jo tuja sånne, tatte tuja har sjunga anar jo kattis.

0: Och då jag ska bena det The Black Sheep. Ja där, det är tema. Det är mest ju vita bachill och det är Irjan Dostelett. Och det satt.
1: Så nu blev många ganska bevela i Hedda Balkshop i Nationalteatra Valdolavdis Oslos. Balkshop med Boeremos audiovisionalars Dutjumis manar sig inte med lätaka musika ja lodi kärlmas i lahpunta i lost en ganska liv. Valger Sigurssonis lej oddas fast hos musiks ja lodi odabukte Sara-Marielle Göpeska ja Lauri Johan Eira ofts vokanor i ofkon. Eira la majdai rakadan muhtun lodi. Beivers Sämi Nationalteater tjalla Lahpun bira nä. Lahpun lei hui fysiolos muistelus ja deo skatsa gödugenjus tuimi mat muisteluviet ballet kunstabokte. Tät lää oftspara go Beivers ja Norga Nationalballet gaska. Ja just on ei klub, tän jäi, det sähtä lähti nu att sähtä sad anis löpmin äigi. Tän datsa Nibius dutki Paul Erik Aspon saga visi. Tän jäi liddu arrat sikki sahko jäämmin liddu satt. Tän lähti dutki mielä spuerre muuttu darkoa gall siemmäs maita tän aatte löpmin äigi shadda anahas. Och när boi då må Ashis Mariusborg Höjby västa Oslo digi gott hus sån då med vår njälja jacka i giddras moto. Ashe hotte ju vår gufti välvaldin där på oss. Datt kväska Ashe i Lofots, ja ofta hotellas Oslos. Höjby färgte majda i Maxit, gott köde njälja att du har rum och rumnusars botadosa. Loaps digi tjockmi stjäde i maj Berostadji Peter Sekulic att Mariusborg Höjvi Dato Ejs Loitjuv Haldugidigas Orgus. I det räcker ofta åldersätt.

0: Pierabaltu di luhti ja dalle vähemmänkin kallelle ni odus muhtu oda saattaa kallelle potlihke ja idjan tai muista lahtoon.
1: Sådana blev många ganska bevilla i Hedda Balksjum i Nationalteatret Valdolävdis Oslos. Balksjum i Bermos audiovisionalars Dujmis manar sig till det man lät aka musika jag lodi kärlmas i Lahpun, det lost engaskili. Valgeir Sigurssonis lej Ovdas Festus Musiks, jag lodi Ovdan bukte Saramalielle Gaupeska, jag lauri Johan Eira ofts vokal Norjofkun. Eira la majda i rakadan muhtun lodi i kärlmasi. Jag blir i värst sam i Nationalteater kärla Lahpun Biranä. Lahpun lei lähui fysalas muhtelus ja det är hos katsa gudgen ja stummi mat muhtelovit balettkunsta bokte. Det lä oftsbargo blir i värst sam ja Norga Nationalballetta Gaska. Jag är sådana i klubben jag är. Det sagt eller nu att sådda anis klubben är igi. Det andra är Nibius Dutki Paul Erik Aspon Saavisi. Den jag är liddo arra sikke sakko jämme liddo satt. Det här är duski med alla spörre mot och darko och galt hemma som är det den att klubben är igi sådda anis. Och nu både i Dotmo Aschis Marius Borg Höjby Västa. Oslo Digigottis son Dotmo Jovo i Njeljaka i Giddas. Motto Aschis Hote Jovo i Gofti välväldin Dappos. Dat Gweska Aschis Lofots ja ofta hotellas Oslos. Höjby Färte Majda i Maxi Gottkötte Njeljlotto att Dronusars Bohtadosa. Lops Digigjaki min stjäl i maj Belostadji Peter Sekulic att Marius Borg Höjby Dato Eds Loiti och vårt halvgidigas Orgs. Råta Statelars Roke finnade att LKAB adjo vidgidigt då i maj mail med varis. Källa Aftonbladet Råtas. Råta enan jag byras då man står och milja sena då man står och byras i varas då laddan lovi. Mer att du ser gulla natura gått du har loppi i natura gått du har lä är ju firmad att räschas lunt och varas. I dock är här med mörksa att rode du är med att nu var att passan dajta så att jag lovån lunt och gåblöda. LKAB satt att all hux åda rustig i. Jag rågt enet rövdemalna. Då måste du lå ägna att du är med då är man vackra assambiras i Lundu ja sami badsdolle motto jag vill då att industrier ja Lundu sagt i bad då är mitt badalai gaibadusson lä att det finns att dolla la kulhallamma cheroin det är lika guftig att sätta.

0: Jo, det är Leje. Emil Karlsson ser nej. Ja, mannan vahkuluoppa. Det läcker så lika kohtalot och är så väldigt tjockarna nurkala folke rika tjockini. Ja, dan jodi hedji Vibeke, dan rava jodi hedji Vibeke Larsen, som är väl ju och jodi sitt nurkalat folke belluda jodi hedji en dan birra gula ton dessa na muhtin minuta gärtin.
1: Samma tjockning som jag måste bli börja stegna i början att det ger dig alla dig ärsmärk. Ärsmärk är det så är det så bidra jag nog sån båtstad i den sovjetelars kommunismen.
0: Oj, det här lär man
1: sig tjockning.
0: Ja, då går det lätt NRKs hem i radiostudios där Nicole Björn Norvang.
1: Ja, i den balt.
0: Ja, det är tema som det är gav till min återbatschel gäckte. Jag har bara efter sånga mig om gula. Det Todos yo hago un pasta más rápido hasta dar a The Rolling Stones in the Stars.

0: Jo det är det vill jag Natlands mer ja Maja bli med här för dig.
1: Ja nu gula med Odlars musik där manna vakulopp och lätt så ligg gott och låt oss väl det chackarna nor kallat folk rika chacken mig. Ja rika chacken mig stiger ställe mono kallat folk la organisera ju hon. Ja och då lat och då är att det bello att or och kommunism går i mannen men. Börre Steinar Börresen ger jag ollo dig ärs med att du sredo du ser birra. Ja, nu sån botesat i den sovjet eller kommunismen. Så att jag ser vända sig att det bor politik eller bellåda lät med lätt organisationet. Det lät med lätt ut hoxen. Lätt ut med ett vodolars rejskitta bajmors med att du ser.
2: Nej, det var rett og slett fordi at alle politiske partier er en medlemsorganisasjon. De er bygd opp av medlemmer. Medlemmer bestemmer fra botten av og helt opp til, til den øverste beslutningen.
3: Børre senda tjempo den berette sånn i marstallet i muhtun jolkadu sai, med dødkjøtte organisasjonene nok også du var radikallega merid i rikka tjokkimin. Rihka johkima kallekin tuossa addit raavakit parakoprogrammia noin. So ja lää vaat aipas nuppelaatse kodan mai liberaala demokratia vuototuva. Puo halka vallit ja te lohpas jättä määräätusta, että se on.
2: Och så stussade jag lite grann på några av vedtäkterna som gick ut på det att det så kallade stammerådet i organisationen ska bestämma över landsmötena, ska ge landsmötet ska bara ge råd om arbetsprogram och sånt. Och för mig blir det här helt motsatt av det ett liberalt demokrati bygger på. Allt begynner nedanifrån och så ändrar det uppe med ett vedtag.
3: Börresen reagerar i dessa att radikalka saat reuta dit nominationen i regionen. Ja dessa att jag sådana att kolla nominationen oudal suokkanstivra valka, tai jag fylka digge valka, tai jag jostora digge valka. Det lähko si suokkanista ja fylkas, kää tuodas märri dit mos sin lista kalka läht. Joko si lähtän märri den, te ikalka oktake saat tämän oddasit arvostellet. Ja tästä uuteen sona, että jolkkaatu saa lähteä ähpijalkansa tämän taafuus. Ja just nu, tahka te orro lämmen nu, että takalka saa juuva tämän raadai tohkää mai. Ja suunnilla taafaa, että kun tämän mai sontaa jäi tämän pirra, että lähteekö sovjehtas, että pajin muusas märriti, että leiko purraas märritiä mi vai ii. Ja tasas on iliikko, tätä pörrisen.
2: Är det fordi att när man har en nomination för ett kommunstyrevalg eller ett fylkestingsvalg eller ett stortingsvalg så är det de som är där nere enten i kommunen eller i fylke som faktiskt bestämmer hur listan dem ska se ut och när de har bestämt det så är det ingen som ska kunna överpröva det och därför att vedtäkten är oklar på det punktet alltså för där kan det ju se ut som om att det ska in till stammerådet för en godkänning. Och för mig blir det här lite som det sa det minna om ett dekret från det överste Sovjet. Alltså man tar en beslutning ovanifrån om docker där nere har gjort ett förnuftigt vedtag eller inte och sånt misslika.
3: När att det går pelada jo det här gibberiet hos aja vasta då sait. Tää saada jo Börresen muhtun tässä jo. Sonhan tottaasta te dallet prosessat jodus. Pellota kaas lelämmös ohtapäällä perustuu mi pääs saametikkai, mutta laleiku pellotat valti outsvastatu saamaittai suohkanin ja fylhkasuohkanin. Ja tasalla Börresen huimielläs. Suushan lelämmöstä hoitnu, että saametikki ainle raadetti orgaana, tai hiilät almavaljen orgaana nuumos lää valkalaaka melde, kutus ja suohkanstiura fylhkatikki ja storetikki saattaa määrätusait. Saametikki määritän valtimannaa siskalta saa sirti ruudaihaltuussi ja politiikkaritte ja nuoin. Siskaltas parku pysähtikon ja siskaltas logikon. Mutta si ei saahtita määrätusaima kusk suohkanis outa märkätihte määrätusplaana ja huksenaasis tai ja moht juokati ruudaa parsi fuollahussi tai jason.
2: Till en viss grad ja, för att hon inrömmer ju det att det är ju processen nu. Man går från att ha varit ett ensidigt upptagd av att komma in på Sametinget och till och nu också måste ta ansvar i kommuner och i fylkeskommuner. Och det är jag väldigt för. Jag har ju haft den hållningen att Sametinget är fortsatt ett rådgivande organ. Det är inte ett folkevalt organ som man har under valgloven, för där är det bara kommunstyre, fylkesting och storting som kan ta beslutningar. Sametingets beslutningsmyndighet går till sån intern flyttning av pengar till administration och politiker och så vidare, alltså sån intern arbete med budget och interna tal, men den kan inte ta beslutningar som går utöver en kommun och utöver för exempel ett vedtag i en kommun om en plan, byggningssak eller hur man fördelar pengar till äldreomsorgen.
3: Mohte just ai märradus ai hei reutet. Just ai radikalaga ellet märradus ei se valdi. Ta saada tja börresteinar börresenna te tälle vahate motiveri edgi. Kosonille haaliten tämän kulttuuramai taatja pellotakaa lähodjan. Namalassi jähte faamule uslus. Peroskähtadas mo pellotalle huksijuvon peroskähtadin puurin aivilimma poht distriftein pellotakki. Tällä nuohte kouttaas, ta tuutaa tai heiret. Ja sanorra aitnimen taas juoka mi suolaasta tätän sämmä, josta raadi sajata hotsi sämmä taimma nurkalot folket pellotakas, tätä son lohpas.
2: Jag tänker det blir lite demotiverande för att jag har inte önskat den kulturen som norska partier har fått, alltså hur makten ligger i Oslo. Alltså oavsett hur partiet är byggt upp, oavsett hur goda meningar som kommer från distrikten in till partiet, så blir det på en måte bara överkört av det centrala ledet. Och jag syns jag ser här något som ligner på det samma vid stammerådet för samma funktion i Nordkalott folket. Jeg mener at det øverste organ skal være landsmøte, og mellom landsmøtene skal du ha et landsstyre som representerer mange grupper av medlemmer. Og da føler jeg det at sånn som det er lagt opp til nå, så har stammerådet fått ganske stor makt.
1: Jeg reporter Nordkalott folket, Rikard Jakmis, Lei Mona Solbakk, Sadegi Heivi, Jon Einar Eira Junior, Danashi.

0: Europe, det är The Cult of Ignorance. Ja taas, miman viitasat maailmi odasi. Ja just on alkuessa tässä idean.
1: Okei. Mutta tämänkin jäsen, että varmaan huoli ollut saakka Amerikkaa birra.
0: Joo.
1: Erinomais spabbechäkkiämi birra. Ja mun tämän golan houdal gähtsän, että ei maailman mässä gilvui spabbechäkkiämi. Sillä alo juo iänämi kevvä. Det gillar ju mig. Inte på det här. Men då lär jag nog att hålla mig tjuva. Men det är många vägar. Det här jöke behöver vara loj, ashi. Mig hållarna bara gång. Mig illa bara gång. Ja. Mig ens här att ha en igen och vidare.
0: Jag har hittills fint.
1: Nej men det kan jag tänka mig. Mot det här med mig. Hur är det när man skickade. Det är av det Donald Trump. Gaxlo jag är bjöv. På är det sant mig allvisa.
0: Ja.
1: Lär att läsa något. Där. Bara sämst president mig att sälja lärms.
0: Men jag kan...
1: Joe Biden.
0: Joe Biden, det är bara sätt.
1: Okej, det är bara sätt. Mot och Anke. Så en härlig avvodis så gäxlar jag i BIV. Ja, Amerika gäxlar jag det viktigt jag i jubileum.
0: Jo.
1: Det har man en par gånger i Donald Trump play att det är väldigt aktivt både UFC-en, det är MMA. Det kommer jag lära.
0: Jo, men där har det gått på sig större.
1: Yes, yes. Mixed martial arts. Det har gått all om att dörren upp i noppi. Ja, då har Donald Trump bara kan lära att det är UFC bort den White House. Men jag vill inte stå och
0: åka. Jag vill inte stå och åka med Washington. Stoppa den presidenta palast.
1: Yes, gås ers år. Jag upplevde att jag är octagon. Jag går dit. Jag hade att en där korrekta halvtåret att tåret att bura sist.
0: Ja.
1: Octagon går shit. Jag hade visa det är större ropp i miljö bara korrekta gafts i meter. Jag mun jag kan det så linje det då kolomu tjede olomu, man liikki biessan baat kähtsdän, ja ienas olomu liikki militäärät.
0: Joo, ennä, että tälii tahtun militäärä ei pahtoku, mun oini näsi outal kihti maja, tälii pouti militäärä ei muuta färsti kiejamäksi biessaa toku.
1: Mutta teko man ollu lei? Okei, mun on viikalla otsi tiedon pidä maja, mutta tämä on lei, maja lei, että

0: Nummers Dalekki Washington stalle. Eli vissa Golomon och Gaftsi lägger det här. Ja, det är lite absolut tveka. Det är Altanas. Ja, det räcker väl vissa med Jens Storma.
1: Ja.
0: Det är ju vettig stille. Men de har en vissa Borus.
2: Ja, de har en Borus många chassi. Ja, det Mun oin niin CNN magi challan vähän tämän pirra vielä kipitän video tämän pirra tätä äijäkalle tätä challa hatta liu hui paririan päivi presidentti ja se on mai doppe muista li tämän pirra että se on tämä sijoittanut tälle Iranan. Joo, tämä on niin mua tahmaan näin. Se on sitä mäen kilämässä sieltä tuossa kirjaa.
0: Tällä on vähän, ehkä mäenkin.
2: Joo. Tuonne naamu hitte mäilymiestin kilvui. Eikä tämän tsehtsäin ruotsa Tunisia uudesta. Joo, ne tällä vehke, että Tunisia härjähedji. Tässä on, että tsehtsäin Da, att sån så heter Massi Park och den Ottmans. Den borta lär upp Amerikas.
0: Oj.
2: Na.
0: Lass en dag givan da, ja, att harje hedji. Dat bitch så är det gå lämma i mörster gill.
2: Dan in mucht lär att tappa hoven. Da med mun muchtan hoj på det. Det är dat kan lille och till kvast sånt det lej. Kroatia Kroatia härjehedji. Kroatia den jäi, att vuihti bäsa veidas, att de lahpa kelvuja, bäsa alle kohkas. Ja tähän me, mästä jo ehkä hävo bäsa veidas, att de näväs juhkus, näde otsui deli presidentti loi son sonatti son ja civil militär rang vai mielä det kan na na ja de ju ka vu ti da manga de hori otsu min ali hali krata tappa kroatias na tälle mun jahka tälle upesta ko de vinkeri
0: oi No just on bak på det bara gå Kroatias.
2: Nej. Mun inte det leda. Mua tälle leda tilli doppi Kroatias. Mutta hän jo tähä pahu vai. Sienän tjalla mai tjuske tämän Kiev birra anjette rössalä falla hanfas Kieva. Ja historialas Kiev Pechersk Laura mitar här kirkku eller kirkku mutta tande teppe kos munka horrot kloster där mun inte mi samikilli läge mutta där på elmin
0: dal
2: mun na da soita tala tale ja sa pelmin mutta li eskanjo pelmin kumun lohkin ja de BBC ta chalfas att tällä statsminister tiedi han att bahtia i det är ju männa väl kohtamrohjaisa kievahi sociala media i större Britannias.
0: Oj!
2: Jo, Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook ja X tällä är hela det plattform med tällä gildi och männa i det uppe bahtia i. Mutta ne on WhatsApp ja Signal, tai Galojlovi kevät.
0: Signal, ei pitää lähteä krypto, kryptert.
2: Joo.
0: Oi, on ehkä olla vähän, että muuta on näillä pitchan.
2: Nää, ennen tällä chat, tällä samo WhatsApp, että on chat toppi.
0: Oi, no, okei.
2: Nää, että tie on rumai, täällä on rumai Stora Britannia pitchan, men den...
0: Men satan ädsten av till lik. Jag inte, men nog, mig han illa edja nu att garvi till sociala medier. Ja, mot alla lik männa nu.
2: Nej, ja, det ska, det är vettis oini, maisi dagtoppe, maisi ointoppe. Ja, när det är, mun inpalla nu ollut maisi post beach dokku.
0: Just aina,
2: Nej, men jag märkte den där hade hållit på det Mike Galga pitchet sociala medier. Goda mig mita i alla sociala medier härliga.
0: Ja.
2: Mun lås inte annat Facebook. kaksi slätta. Puominen tohku pitjun kaskal kuesta to chiecha ko alki ja ni kuesta to hoktonu ploi. Ani miette.
0: Ja mun aina ni asvai.
2: Miettiin pues.
0: Mun asvai aina mun on challenge. Hu jolla artis tinka mä kin challenge Facebook in nuor. Mut da kuin mun on paragon okti kolber. Mun lekin sosiaala media ha kuekti ja mästä kolme ja. Oho. Det är nu finnes. Det är nu fanen av finnes lät han ha. Det är... Hon är nöjds Edman i miljöhandels. Det är... Man kan ju gärna till det fast. Det är ju bara...
2: Jag kommer inte att en sån likväcklig njälje jag i den här.
0: Du säljer sociala medier här?
2: Ja, hon ska lära. Där. Och du säljer en... Likväcklig njälje jag i mojäll i min säljer en mot sociala medier.
0: Och är nya. Och
2: jag har talat om det här. Kvästu det tjeje jag svi gaftis det har ni ojjum Facebook.
0: Nå, men då. Då så rekordet.
2: Ta nå, utan. Nej. Jo, måste jag kan manne dessa vidasa mig förställning mesta. Tjoj, vi har musikka dessa Dalla Lale som Die Young.

0: Murahkisustit die inka mikkelstatter ytsi poine. Ja tämä kalka muusti hir Janne lohkat ova
1: Yes. Sånne bør vi mange ganske bør vi leie hedde barksjoppen i Nasjonalteatret Valdolavdis Oslos. Barksjoppen i Boeremos Audiovisionalers Dodjumis, man er sikker ikke, man lærer taka musikk i Lodi, Kjælmas i Lapun, det er lost en ganske liv. Valgeir Sigurdssonis leie Oddsfestos musikk i Lodi, Odanbukte, Sara Marielle Gaupeska, ja, Lauri Johan Eira, ofts Vokal Nord i Ofkun. Eira leie Maida i Rakanen Mohtun Lodi, Kjælmas. Vi har vært sammen I Nasjonalteater Kjella Lappun Byrane. Lappun la hoi fysa Lars Moitelos, ja det å skatja gå ut og gjenne stå med mat Moitelo ut ballet kunst og bokte. Da la åts bare gå bjei vært kjøye Norge Nasjonal Ballet og Gaska. Jeg står nå I klommet den jeg, det sagt eller noe at skjedde Anis lommene jeg. Da han dette Nibius Stodtki Paul Erik Aspon sa at avisi. Den jeg lidd og arret, sikke sak og jeg med lidd og satt. Da han er Stodtki Mjellas Boere mot du, Darkosta Gall, sier meg som er det den at lommene jeg skjedde Anis. Och när både Dopmo Ashis Marius Borg Höjby Västa Oslo dig gott till sån Dopmo och Njälja Jaka Gidigas mot och Ashe Hoti och Voi Kofti väl väl din dappos. Det går ska Ashe I Lofots, ja ofta hotellas Oslos. Höjby är färdig med dig Maxi Gottkjöde Njälja Lott Dohat Ronosars Bortusa. Bufta dosa. Lopas digi Jackmis stedi mai belustadji Peter Sekulic at Marius Borg Høyby dahtu iedj sløyt juvut haldu gidgas olgus. Rotha statelars rukefinnet at LKAB adjo viti ditt duen mai malamaværis challa aftonblad Rothas. Rotha enan ja biras duetmustollo milja sere duetmustollo biras ashi varas daladdan lovi. Maradus I gulla natura gwekte dua lopi. Natura gwekte dua le EU firma dat rashes luantu varas. Ja dokke mi merksa at rövde dua ima at nivu atjubasan daida suotjaluvun luantu guavluida. LKAB sätta dalhux åderrussigi I rog enet rövde malma. Då måste allo ägna att då är man varken assambirasi, lundoi, ja sami badadolle. Motto är vill det att industrialt ändå sätter bara då är man badadolle. Kanske då som lär att det finns att då alla laka gula halma chiaruin. Det läcker galmodasat.

0: Tiedeli Agnete Over the Edge. Ja tarmi jo atkiten ja NBR äsin. Ja tahatte unihissa ante ulante väljuvi oda jodi hedgin. Da merksamai ahte Inge Even Danielsen isä väljuvun jo atkit norka paitsusäämiä riikkasjärvide NBR jodi hedgin. Danielsen lä jodi han sjärvi kohti duakkoekli kufti rääjäs. Se on lii toimi NBR jodi hedgin joulumannu kohti duakkoekli ofta räiskittä kohti duakkoekli kufti valkai rääjäi. Mangelko eli nurmarita joomaa odeai maanus kohti kuekti duakkoekli oftas tiedi hii, että se on jäikku oda sit eftuhassan. Mangel valkai Dajai Danielsen, että täällä uusin läkt politiikkarin Danielsen, Dajai Ejas Tuudavas Oulupeilin tämän aikudasko lämmas jodihetjin, äri hiera, että lähuksin naana sirvii pahtäikäi, mutta tietysti tämän feritikkal ierät väritidit.
1: Nej, jag är förnöjd med väldigt många, för vi har ju brukt mycket resurser på att bygga en organisation för framtiden. Och där har vi lyckats brukbart, men det är klart det är ju andra som är bäst att bedöma då. Om vi har lyckats och hur de har lyckats.
0: Sådana tohtavars ko lähnaudan sieltä tälle hän ruudan rädhuusen patsutollui, ko patsutollu sieltä tosi. Mutta se on ilja haipsa tuudavas, ko ieskuudekke siivaikeetil ei joutan taatikuhkin kuhkili poraspiirre fättän, että patsormus tien nuoti vähän kähpidit.
1: Ja, det är klart, renningsavtalen är ju en del av det. Och här har vi, jag gjort en god jobb, haft goda argument. Och det har medfört att regeringen har ökat ramen på renningsavtalen.
2: Det är du stolt av?
1: Ja, stolt och stolt. Men jag menar vi har gjort en god jobb. I och med att vi har fått det vi gjort det. Men det är klart, mycket gjenstår och en ting som en sak som jag är något missnöjd med, för att vi inte lyckades att komma längre, det skyldes försovit flera förhåll, och det är ju det här med råvilt och det här med att lite burdan för en drift.
0: Danielsen sävä, että oda jodi hedgi ulandes tyyri jatka samma päällekäimel kolla tjäihuvun, että tätä toima.
1: Nej, jag hoppas ju att de följer när det är samma linja som vi har gjort. För den har ju visst sig att vara succéfull. Så jag hoppas ju det.
0: Ja Gajal Dahki, että makkar tuoimmat täällä vuorit, että tässä tässä Inge-Even Danielsen, että parkkutte tämä heikal vailu. Sunnushan päätniinissä jellu maie kalakapa kueduhit, ja kun olmus nää aktiivarat selämmäs politiikkimis, tehän lähti joske tuoimmat tjokkun mai iljät kerran tuoimmahit. Mutta toivomis, se on anpässä piässä lähmelte, barkatan ala att det bor i ditt badsutål och bachtäki ramma eftoj.
1: Nej, jag har ju alltid något att göra. Jag har ju drift ju när jag är folk sammen med min sønn. Och det är klart, i och med att den har varit så aktiv som den har varit, så är det ju mycket som borde varit gjort som jag nog ska göras då. Men samtidigt så regner jo med at vi vil være med på å bidra og forsøke og bedre rammetingelsene for regnerittet fremover.
0: Ja, reporter Ashley Karen Eira, Lemhailo Antti, Doima Higes Radio i Danashi.

0: Och då jag ska bena det. The Black Sheeps. Ja där, det är tema. Det är mest ju viktigt bara chill. Och det är Irjan Dostelet. Och det är
1: så nu blev många ganska bevela i Hedda-Balkshopen i Nationalteatra Valdolavdis Oslos. Balkshopen börjar med audiovisionalars Dutjumis manar sig till att läta av musika och lodi i Kjellmas i Lahpunt i Lost en ganska liv. Valger Sigurdssonis lej Oddas Fasthus Musiks jag lodi i Odenbukte Sara Marielle Gaupeska jag lärde Johan Eira ofts vokanor i Ofkon. Eira Lamajdai raka den mot hon lodi. Beivärs Sämi Nationalteater Tjalla Lahpun Biranä. Lahpun lei hui fysiolos muistelus ja det och skatja gödugenjus tog mig mat muistelus vid ett ballett kunst och bokte. Det lä ofta spara gå Beivärs i Norga Nationalballett Gaska. Jag just då i klubb med den jag är. Det är sagt eller nu att det har sagt att jag har anis löp mina ägge. Det andra är Nibius Dutski Paul-Erik Aspon saga av sig. Den jag är lidd och arrat sike sak och jämmer lidd och satt. Det här är Dutski med alla spår mot och där ska ha gall semma smajda den att det löp mina ägge skadda anhörs. Och när boi då må Ashis Mariusborg Höjby västa Oslo digi gott hus sån då med vår njälja jacka giddas moto. Ashe hotte ju vår gufti välvaldin där på oss. Dat gweska Ashe i Lofots, ja ofta hotellas Oslos. Höjby färgte majda i Maxit gott tjöde njälja att du har rum och rum och sars botad oss. Loaps digi tjockmiss stjäde i maj berostadji Peter Sekulic att Mariusborg Höjby dattu eges löjt ju av halvdugidigas orgs. Ja det räcker ofta åldersätt.

0: Pierre Balto, de luohti ja tälle vähän mangikalle niin odotus muuttu. Oda saattaa kalle potlihke ja idjan tai muistella tuon.
1: Sådana blev många ganska bevilla i Hedda Balksjum i Nationalteatret Valdoladis Oslos. Balksjum i Bermos audiovisionalars Dodjumis mana i sitt där man lät aka musika ja lodi kärlmas i lahpun det lost engaskili. Valgeir Sigurssonis lej Oddas Fastos musiks ja lodi i Oddan bukte Saramalia legau Peska ja Lauri Johan Eira ofts vokal Norjofkun. Eira la maita i rakadan muhtun luudi i kjälmasi. Ja bii värs sami nationalteater kjälla Lahpun birana. Lahpun lei lää hui fysalas muistelus ja deo skatsa kuitenkin jo stuimmi mat muisteluvit balletkunstabokte. Da lää oftspargu bii värsä ja Norga nationalballette Gaska. Ja just sådana klubben jag är, det satt eller nu att Shada Anis klubben är igi. Det andra är Nibius Dutki Paul Erik Aspon Saavisi. Den jag är liddo arra sikke sakko jäämme liddo satt. Det här är Dutki med alla spöre mot och darko och galt hemma som är den att klubben är igi Shada Anis. Och nu både i Dotmo Aschis Marius Borg Höjby Västa. Oslo Digigottis son Dotmo Jovo i Njeljaka i Giddas. Motto Asche Hote Jovo i Gofti välvaldin Dappos. Dat Gweska Asche i Lofots ja ofta hotellas Oslos. Höjby Färte Majda i Maxi Gottkötte Njeljlotto att Dronusars Bohtadosa. Lops Digigjaki med Stjev i Maj Belostadji Peter Sekulic Ate Marius Borg Höjby Dato Ejs Loitjovut Haldgidigas Orgus. Råta Statelars Rokefinnad att LKAB Adjo Vidjidit Då i Maj Mälmeväris Källa Aftonbladet Råtas. Råta enan ja Biras Dåtmastollo Milja Sena Dåtmastollo Biras Ivaras Dahladan Lovi. Mera då se gulla natura gwekt du har loppi i ja, natura gwekt du har lä EU firmad att rashes lunt och varas. I dock här med mörksa att rode du har ima att nu var att ju passan dajta svetjelovon lunt och gåblöda. LKAB satt att allhux åda rustig i. Jag rågt enet rövdemalma. Du har måste lå aina att dajma Daima vaihkoa assambirasi lundui ja saamibadudolle muuttu aivilta aatte industria ja lundu sahtipa daimet badalai. Kaipadus on lää aatte finnata tuolla laa kuulahallamaa tjeruin. Tiedelikkei kuftiolla sitä.

0: Jo, det är Leje. Emil Karlsson ser nej. Ja, mannan vahkuluoppa. Läkkes oli kohtalot oasi välti tjohkana nurkalla folke riikka tjohkini. Ja dan jodi hedji viibekke, dan raava jodi hedji viibekke Larsen, som ei välji ui oda sit nurkalla folke peluda jodi hedjin dan piirra kuulaton tässä namuhtin minusta kähtsinna.
1: Samma tjockning som jag måste börja stänga i början att det ger dig alla dig ärsmärk. Ärsmärk är det du säger att bidra är någon sån båtstad i den sovjetlars kommunism.
0: Oj, det har lämnat tjockning.
1: Kalla tjockning.
0: Ja, då går det lätt NRKs hem i radiostudios där Nicole Björn Norvang.
1: Ja, i Rambalt.
0: Ja tällä teima sulle ja kaftsi minusta patsil kuekte ja pahti suonga mä oon kuulla, että Todos jo aukkuu pahtan vastaan, että täällä The Rolling Stones in the Stars.

0: Jo tiedelig, Vilja Natlandsmyr, ja Meia, bli med her for deg.
1: Ja, nå har gode møtt Audlars musik, og det mannen vakker opp og lett så litt godt å låte oss veldig tjøkene. Nå kallet folket rika tjøkken min. Ja, rika tjøkken min stiger stille, må nå kallet folket la organisere jo vun. Ja, og da lagt, og da at det bedre at år og kommunisme går jo i mannen min. Børre Steinar Børresen gjør jeg alle de æsje med at du sredde du ser byrre. Ja, nå sånn botestat i den sovjet eller kommunismen. Sånn at jeg sier vende seg at det bor politikk eller bedre at lett med lagt organisasjonen. De lett med lagt ut hoksen. Lagt ut med ditt vodlars reis gittet bajemors med at du sier.
2: Nei, det var rett og slett fordi at alle politiske partier en medlemsorganisasjon. De bygd opp av medlemmer. Medlemmer bestemmer fra botten av og helt opp til, den øverste beslutningen.
3: Børre senda kjempe og den blir rett. Det sånn i marstallet i muhtun jolka du sa. Men det ikke at organisasjonen nok også du var radikallega mer i de rika tjokki min. Rika tjokki makkallega tusha at ditt ravagit paragoprogrammia noin. Så jeg lade at aipa snuppelatsje kodan mai liberala demokratia vuodotuva. På hala kavullid, ja det låpas skjedde merrad hos dette sånn.
2: Og så stusste jeg litt på noe av vedtektene som gikk ut på det at det såkalte stammerådet i organisasjonen skal bestemme over landsmøtene, landsmøtene skal bare gi råd om arbeidsprogram og sånn, og for meg blir det her helt motsatt av det et liberalt demokrati bygger på. Alt begynner nedanifra, og så ender det oppe med et vedtak.
3: Børresen reagerer i det sa at radikallega sa at reude ditt nominasjoner i regionen. Ja da sa at det sånn at kolla nominasjon Oudal Suokanstivra valka, det er fylka digge valka, det er jo stora digge valka. Det lähko si Suokanista ja fylkas, kja tuodas märri ditt mos sin lista kallega lähti. Joko si lähtan märri den, det ikalka oktake saat tan oddasit arvostellet. Ja tästä uutta ei sona, että jolkkaatu saa läht ähpijalkaiset tämän taafuus. Ja just nu, tahka te orro lämmen nu, että takalka saa juuva tämän radda ei tohkää mai. Ja suunnilla taafaa, että kun tämän mai sonta jäi tämän pirra, että lähteekö sovjehtas, että paljon muu saas märriti, että leiko purraas märritiä mi vai ii. Ja taas saa on iliikko, tätä pörrisen.
2: Ja, det fordi at når man har en nominasjon før et kommunestyrevalg, eller et fylkestingsvalg, eller et stortingsvalg, så det de som der nede, enten i kommunen eller i fylket, som faktisk bestemmer hvordan lista dem skal se ut. Og når de har bestemt det, så det ingen som skal kunne overprøve det. Og der følte jeg at vedtektene uklare på det punktet. Altså, for der kan det jo se ut som om at det skal inn til stammerådet for en godkjenning. Og for meg blir det her litt sånn det jeg sa det minnet om et dekret fra det øverste Sovjet. Altså, man tar en beslutning ovanifra om dere der nede har gjort et fornuftig vedtak eller ikke, og sånt misliker
3: jeg. Nå, at de går bedre da gjør de her gibor i edde hos jeg var sted hos jeg. Da sa det ikke børre sin mohtun da sa jo, sånn han dødtast at det alle et prosesset gjør hos. Pellota kaasle lämmös outapäällä perustuu mi pääs saamedikkai, mutta laleiku pellotat valti outsvastatu saamaittai suohkanin ja fylhkasuohkanin, ja tasalla pörresen huimielläs. Suushan ne lämmöstä hoitnu, että saamedikki ainle raadetti orgaana, tähi läht almavaljen orgaana nuumos lää valkalaaga melde, kutus ja suohkanstiura fylhkatikki ja storetikki saattitak märradusait. Saamedikki märritän valtimanna siskalta saa sirti ruudaihaltuussi ja politiikkaritte ja nuoin. Siskaltas parku pysähtikon ja siskaltas loguikon. Mutta si ei saahtita märradusaima kusk suohkanis outa märkätihte märradusplaana ja huksenaschis tai ja moht juokati ruudaa parsi fuollahussi tai jason.
2: Till en viss grad ja, för det att hon inrömmer ju det att det är ju processen nu. Man går från att ha varit ett ensidigt upptagd av att komma in på Sametinget och till och nu också måste ta ansvar i kommunen och i fylkeskommunen. Och det är jag väldigt för. Jag har ju haft den hållningen att Sametinget är fortsatt ett rådgivande organ. Det är inte ett folkevalt organ som man har under valgloven, för där är det bara kommunstyre, fylkesting och storting som kan ta beslutningar. Sametingets beslutningsmyndighet går till sån intern flyttning av pengar till administration och politiker och så vidare, alltså sån intern arbete med budget och interna tal, men den kan inte ta beslutningar som går utöver en kommun och utöver för exempel ett vedtag i en kommun om en plan, byggningssak eller hur man fördelar pengar till äldreomsorgen.
3: Mohte just ai märradus ai hei reutet. Just ta radikalaga ellät märradus ei se valti. Ta saada tja pörrösteinar pörrösenä te tälle vähäte motiveri edgi. Kos on niille haaliten tämän kulttuuramai taatja pellotakaa lähodjan. Nämä lässiä te faa mulle uslus. Peruskähtäätä smo pellotalle huksijuvon. Peruskähtäätäin puurin aivilimma poht distriftein pellotakki. Tällä nuohte kouttaas, ta tuutaa tai heiret. Ja sanorra aitnimen taas juoka mi suolasta tätän sämmä, josta raadi sajata hotsi sämmä taimma nurkalot folket pellotakas, tätä son lohpas.
2: Jag tänker det blir lite demotiverande för att jag har inte önskat den kulturen som norska partier har fått, alltså hur makten ligger i Oslo. Alltså oavsett hur partiet är byggt upp, oavsett hur goda meningar som kommer från distrikten in till partiet, så blir det på en måte bara överkört av det centrala ledet. Och jag syns jag ser här något som ligner på det samma vid stammerådet för samma funktion i Nordkalottfolket. Jeg mener at det øverste organ skal være landsmøte, og mellom landsmøtene skal du ha et landsstyre som representerer mange grupper av medlemmer. Og da føler jeg det at, sånn som det er lagt opp til nå, så har stammerådet fått ganske stor makt.
1: Jeg reporter Nordkalottfolket Rikard Jakmis, Leimona Solbakk, Sadegi Heivi, Jon Einar Eira Junior, Danashi.

0: Europe, det är The Cult of Ignorance. Ja taas, min man viitasat, mailmi odasi. Ja just on alkuessa tässä idean.
1: Okei. Mun tämän tankin jäsen, että varo hui ollut saakka Amerikka birra.
0: Joo.
1: Erinomais spabbechäkkiämi birra. Ja mun tämän golan houdal gähtsän, että ei mäelmi mästä gilvui spabbechäkkiämi. Sillä alo juo iänämi kevvä. Det gillar ju mig. Inte på den. Men då lär nu och lola om att tjuva. Men det är många vägar. Det har ju inte behövt vara loj, asche. Min hållarna bara gång. Min ilja bara gång. Ja. Min ens hatt ha en igen och vidare.
0: Jag har hittills i spitt.
1: Nej, men det kan jag tänka mig. Mot det där min möjlighet. Hur är det när man skickade? Det är av det Donald Trump. Gaxlo jag är bjöv. På är det sant, mig all vissa.
0: Ja.
1: Lär att läsa det där. Bara semmos presidentti, mikä siellä lämmys.
0: Mun jahkan...
1: Joe Biden,
0: tässä ei bara saa.
1: Okei, tässä ei bara saa. Mutta Anke, sun häli avulti sun käksiluja ei bie ja Amerikka kohtuutuudet vihtiluja ei jubileuma.
0: Jo.
1: Tämä on parka i Donald Trump lei, että det är väldigt oktober, det är UFC:n, det är MMA. Det kommer jag lära.
0: Jo, men det här går på sig stort.
1: Yes. Mixed martial arts. Det här går all om och gått dörren upp i nopp i västa. Ja, då har Donald Trump bara kan lära att det är UFC bort den White House. Min jävla Vilkstad.
0: Min jävla Vilkstad i Washington. Stoppa den presidenta palast.
1: Yes, gås ers år. Jag doppelade i veckan Octagon, my gochit. Jag hade veckan... Men det är inte halvt år, det är ett år att det är bura sist.
0: Ja.
1: Octagon gochit. Jag hade visat...

0: Murahkisustit die inka mikkelstatter ytsi poine. Ja tämä kalka muusti hir Janne lohkat odasi.
1: Yes. Sånt behöver många ganska behöver lei hedda barkshop med nationalteatra Valdolavdis Oslos. Barkshop med Boeremos audiovisionalars Dujmis manai sikkirikke ma lää taakka musiikka ja luodi tjaelmasi lahpun tai lost en ganska li. Valgeir Sigurdssonis lei Oddsfestos musiks ja luodi Oudanbukte Sara Marielle Gaupeska ja Lauri Johan Eira ofts vokal nor jofkun. Eira lei maidda i rakanan muhtun luodi tjaelmasi. Vi var sammen i Nationalteater Kjella Lappun Byrane. Lappun la hui fysalars moitelos, ja det å skatja går du gynne stå i mig mat moitelo ut ballet kunstabokte. Det la åtspare gå bjei var tjaja Norge Nationalballet og Gaska. Jeg står nå i klom, den jeg det sagt eller noe at skjedde anis lommene jeg. Det andre tja Nibius Stodtki Paul Erik Aspon sa at avisi. Den jeg lidd og arret, sikke sak og jeg med lidd og satt. Det er Stodtki Mjøla Spore mot du, Darkosta Gall, sier meg som er det den at lommene jeg skjedde anis. Och när både Dortmo Ashis Marius Borg Höjby Westa Oslo dig gott till sån då med vi nära jacka gidigas mot och Ash hofte ju vi kofti väl väl din dapos. Det går ska Ash i Lofots ja av det hotellets Oslos. Höjby färte mig där Maxi gott köde nära lot då att Ronosars bort och så. Bofta dosa. Lopas digi Jackmis stedi mai Belostadji Peter Sekulic at Marius Borg Høyby dahto iedj sløyt jo vat haldu gidgas olgus. Rotha statelars rokefinnet at LKAB adjo viti ditt doen mai Malamaværis tjalla aftonblad Rothas. Rotha enan ja biras stålo media ser du må stålo biras ashi varas daladdan lovi. Maradosi gulla natura gwekte dua lopi. Natura gwekte dua le EU firma dat rashes luantu varas. Ja dokke mi merksa at rövde daima at nivu atjibasan daida suotjaluvun luantu guavluida. LKAB sätta dalhux åderrussigi i rog enet rövde malma. Du har måste lo aina att du är med vaikka assan birasi lundui ja sami badalle motto ei vilda att industri ja lundo sätte bad du är med badalle kaiba då som lä att det finna att du la laka gula halama cheruin det läcker gol moda sätt